0: ọdị maka ndị Igbo ka nkenu n'ọzọ maka na ịma na ihe dị na akụrụngwa technology oge ụfọdụ omebe ka nwa amụrụ ọfụ amụrụ nke na nne adọrọ ọdịda agwa nwa obere nwa na nne adọrọ n'ụlọ na inwere ego oge ọbụla ihe ọsọrọ ya ka ọ ga-eme oge ọ chọrọ ime ọ kacha mgbe ịkwari aka ebe ọ chọrọ ya bụ na anyị na anasị na anagodo anyị na fiọnwa a na-ewu ego unu maka ka o si wee dị anyị magbu ego unu ka m si wee kwu a ma emeka chibuoke dị kram prezent na batu na-efiọnwa maka ogene nke ụbọchị taata onye ọbịa anyị nọ ebe anụwa bụ dr chigozie obasi dọka anyị na-asị gị efefe ọma ime ọgọ na akpụgo na redio o nwere onye kpụgide nso m dr obasi anụwa ọdmedical dọktọ ka ọ bụ lọya ka ọ bụ polican si o nwere ihe na-achọ ịnụkọ n'ọnụ ya ọsị chọrọ ịma ihe gbasara ọgwụ ịkpọ ya ka ịma na ọ bụ medical dọktọ ịchọ ka ịkpọ ya ka ọ kụziere gị ihe na o kwere ndị chukwu tere ndị tekwu nyere onye dị iche iche ihe ọna ha na-eme ọ na-adị ka ọkacha n'ebe ahụ onye ọsọ oge ụfọdụ ọdaji ya kpọọ onye ya kpọwa ya kpọọ ya oge ọbụla ọ bịakwa ọ kọwala anyị ihe anya mụhụ maka na ọrụ redio ọrụ ndị ọnụnakpọ midia bụ n'ogosipụta inform to educate and entertain ya bụ ime ka ị mata ihe na-eme ịkụzikwara gị nkụzi na ime gị obi ụtọ ya bụ na ife anụwa anyị na anyị bụ ndị ogene ndị igbo anyị bịa ka anyị na-ebigido anya n'ịgbasara ihe gbasara mmanụ imezi NNPC ime ka refinery anyị rụkwa ụlọ ọzọ a dịtakwa na tupu na abanye ka nabata dr Bose Ifeoma
1: ekele ndị igbo the crown prince ekele m
0: ya na-ekele gị
1: igbo bi igbo daalụ nụ
0: ọ dị mma ifo ka onye isi